0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не мий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

Авторадіо. Твій рух вперед. I went deaf on the bitch.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

Вікна вниз, настрій вгору. Літо на авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: салоні пісок, сонце в лобове.
1: Літо на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Морено перші загуби всі береги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
5: У проєкті
4: «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Спека – штука хитра. Тому починаємо зі склянки води. Не чекай, поки в роті стане, як у пустелі Сахара. Пий заздалегідь. Твоє тіло скаже дякую за таку турботу стабільним темпом. Ну що, паливо завантажили, тепер розганяємо кров. Розминка, драйв і повна підзарядка під біт.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Хвилинка контролю. Що там твої плечі? Якщо вони підскочили до вух, ти просто дарма палиш енергію. Скинь напругу. Розслабь руки. Розслабь. Нехай вони рухаються вільно. Відчув, як стало легше? От тепер інша справа. Продовжуємо рух.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін. Більше сили – менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма. Тільки давай без різких рухів. Не зупиняйся, як вкопаний. Переходь на крок. Нехай пульс м'яко приземлиться. Твоє серце зараз заслуговує на плавний перехід у режим відпочинку.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо.
7: Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: Тимківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, хоча у Прикарпатті подекуди можливі дощі та грози. Температура повітря – 34-38 тепла. На півночі та на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються. На термометрах – плюс 34-37. У південних областях – 33-38 тепла, за прогнозами сухо. В центрі сьогодні збережеться сонячна погода, повітря прогріється до 34-38 градусів. У столиці ті ж плюс 34-38, переважно ясно, без суттєвих опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
1: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15:30 на Авторадіо, чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія вночі атакувала Суми та Одещину. Є постраждалі. Так, по Сумах росіяни завдали 4 ударів керованими авіабомбами. Під вогнем опинилися торговельний центр, житлові будинки, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вибито сотні вікон, кілька людей дістали поранення. На місці триває ліквідація наслідків. Водночас російські війська атакували і Одеську область. У Одеському районі пошкоджено 7 житлових будинків та автомобілі місцевих жителів. Попередньо відомо про одного постраждалого. Екстрені служби продовжують обстежувати територію.
2: Про траур.
1: На Київщині сьогодні, 6 серпня, оголошено День жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. У пам'ять про жертв по всій області приспустили державні прапори та скасували розважальні заходи. Нагадаю, що внаслідок масованого удару Росії загинули 16 людей. Ще 36 дістали поранення. Найбільше жертв на залізничній платформі поблизу Броварів, де під час очікування потяга загинули 8 людей. В обласній військовій адміністрації наголошують, що Росія цілеспрямовано тероризує мирне населення і має понести відповідальність за свої злочини.
2: Про актуальне.
1: Уряд допоможе бізнесу розосередити склади. Кабінет міністрів надасть підприємствам пріоритетний доступ до державних приміщень, щоб вони могли перенести складські потужності та зменшити ризики через російські обстріли. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Міністерству економіки, АРМА та Фонду державного майна протягом 3 днів підготувати перелік таких об'єктів. За його словами, це необхідно для безперебійного постачання продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності, особливо до прифронтових регіонів.
2: Про кораблі.
1: Швеція передасть Україні судно російського тіньового флоту. Верховний суд Швеції підтримав рішення про конфіскацію та передачу Україні суховантажа «Кафа», який пов'язують із незаконним вивезенням українського зерна із тимчасово окупованих територій. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга назвав це рішення важливим прецедентом у боротьбі з російським тіньовим флотом. Додам, що судно затримали ще у березні у Балтійському морі. Україна продовжує працювати над тим, щоб позбавити Росію можливості заробляти кошти на фінансування війни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Кляті москалі не дають нам змоги, друзі, нормально навіть з вами привітатися зранку, бо через чергову атаку, безжальну, страшну, голосну, сьогодні в Київській області, в місті Києві, відповідно, оголошено Днем жалоби. Ну і, звичайно, сьогодні буде все в достатньо стриманому темпі, і сьогодні я в ефірній студії буду один, звати мене Діма Ігоров, але тим не менше привіт я вам всім скажу обов'язково, і музику ми послухаємо, і щось новеньке дізнаємося, адже життя триває, не дивлячись ні на що, і життя це триває завдяки Збройним силам України, друзі, яким кожного ранку необхідно допомагати. Словом, ділом, донатом, ви все це знаєте без мене, на п'ятий рік війни, я думаю, що вам моя допомога в цьому точно не потрібна. Ну, а поки що будемо слухати музику, скоро поговоримо про те, хто цікавий народився в цей день, які події сталися. А поки що Собчук, тебе це може вбити, 8.04.
2: Ранок на автоматі.
0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо. Тобі.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Отже, сьогодні 6 серпня. Друзі, давайте дізнаємось, що сьогодні відбувається в світі. Під егідою ООН сьогодні день під назвою «Лікарі світу за мир». Сьогодні Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї. От нам заборонили, а тепер інша країна нам нею погрожує. Ну і сьогодні день вдячності працівникам сільського господарства. От цим людям і справді величезне дякую. Справа в тому, що минулого тижня я повертався з Кам'янець-Подільського, і проїжджаючи ось цими ланами та полями, просто дивишся, як працюють там, як там красиво, як там все доглянуто, і це просто захоплює, якщо чесно. До подій у 1889 році у Лондоні відкритий готель «Савой», перший у світі готель із ванною в кожному номері. У 1932 році відкрився перший Венеційський кінофестиваль. Ну, а ми тут, звичайно, без кіно на Авторадіо не можемо. Ну і давайте подивимось, хто сьогодні з цікавих людей народився. У 1928 році народився американський художник українського, до речі, конкретніше лемківського походження, засновник художньої школи поп-арту Енді Ворхол. У 1972-му народилася колишня лідерка гурту Spice Girls Джері Галлівелл. У 1973-му американська кіноакторка, режисерка, продюсерка, але вона так само, між іншим, українського походження, Віра Фарміга. А у 1973 році народився український спортсмен, професійний кікбоксер, спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв. Людина, про яку нещодавно зняли навіть фільм, ну не про нього конкретно, але він там був. Ігор Вовчанчин, якого зіграв Олександр Усик. Між іншим, дуже цікавий боєць, дивився я нарізочки з його боїв. 8 година 12 хвилин, ми продовжуємо рухатися далі, ви слухаєте Авторадіо, мене звати Діма Ігоров, отож, продовжуємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.ua».
1: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
2: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
1: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
2: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
1: Юкі – best to school.
3: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.

0: гречоситний, або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
2: 19 серпня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Настав час поговорити про спорт. Сьогодні його багато і маємо навіть що подивитися, але поки що розповім про нові ініціативи від УЄФА, які офіційно затвердили важливі зміни до дисциплінарного регламенту на цей сезон, на сезон 26-27 років. Відтепер гравці та члени тренерського штабу отримуватимуть дискваліфікацію лише після 4 жовтих карток, а не 3, як це було завжди раніше. Нове правило поширюється на всі єврокубкові турніри, тобто це і Ліга чемпіонів, і Ліга Європи, і Ліга конференцій. Також організація оновила порядок повторних покарань за перевищення кількості попереджень. Після першої дискваліфікації за 4 гірчичники кожне наступне пропущення матчу призначатиметься на кожні 2 наступні картки. Тобто після 6-го, 8-го, 10-го попереджень і так далі. Реформа ця покликана гармонізувати дисциплінарний контроль протягом усього європейського сезону. Ну, не знаю, знову ж таки, все треба перевіряти в дії. Ну, не в ті дії, яка завантажена у вас в телефоні, а як воно працюватиме насправді. Ну, а друга новина стосується українського голкіпера, а точніше його майбутнього, ім'я йому Андрій Лунін, який грає досі в мадридському Реалі, і залишається одним із головних питань поточного трансферного вікна ось його майбутнє. Агент футболіста Жоржа Мендеш активно працює над організацією переходу свого клієнта до англійського Манчестер Юнайтед. Представники агентства підтримують постійний діалог із керівництвом як мадридського Реалу, так і клубу з Олд Траффорд. Очікується, що найближчими днями сторони проведуть черговий раунд офіційних перемовин, аби визначити умови потенційної угоди. Мені б хотілося побачити Луніна в АПЛ, але поки що слухаємо музику.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, хоча у Прикарпатті подекуди можливі дощі та грози. Температура повітря – 34-38 тепла. На півночі та на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються. На термометрах – плюс 34-37. У південних областях – 33-38 тепла, за прогнозами сухо. В центрі сьогодні збережеться сонячна погода, повітря прогріється до 34-38 градусів. У столиці ті ж плюс 34-38, переважно ясно, без суттєвих опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай кожна літня поїздка стане маленькою пригодою.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до -50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переклади Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Радіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
4: Ну удар! І це кутовий голом завершується. Владислав Бабогло, капітан Карпат, знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських Карпат святкувати.
2: Русин перехоплює. Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо. Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд перевірив готовність регіонів до зими. Кабінет міністрів завершив аудит виконання планів стійкості громад та визначив напрямки, які потребують першочергового посилення. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, проаналізували стан виконання робіт, фінансування, потреби і готовність кожного регіону. Окрему увагу приділили Києву через високий рівень загроз. Серед головних пріоритетів – захист енергетичних об'єктів, розгортання резервних джерел теплопостачання та забезпечення безперебійної роботи критичних інфраструктури, щоб громади були готові до проходження опалювального сезону в умовах російських атак.
2: Про річки.
1: На Дністрі через маловоддя обмежили використання води. Так, через тривалу спеку та нестачу опадів рівень води в Дністровському водосховищі критично знизився. На окремих ділянках водойма вже нагадує природне русло річки. Через дефіцит водних ресурсів Держводагентство обмежило спеціальне водокористування для 92 підприємств і організацій у басейні Дністра. Проблеми виникли і на Хотинському водозаборі, де довелося змінити роботу системи, щоб зберегти безперебійне водопостачання. За прогнозами синоптиків, у серпні спека та нестача опадів збережуться, тому ситуація може ще більше погіршитися.
2: Про нафту.
1: Світові ціни на нафту продовжують знижуватися. Ринок позитивно відреагував на заяви Ірану про наближення угоди з Оманом щодо відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку. Американська нафта торгується поблизу 75 доларів за барель, а ціна нафти марки Brent перевищує 79 доларів за барель. Водночас аналітики зазначають, що ситуація залишається нестабільною. Інвестори побоюються нового загострення конфлікту на Близькому Сході, тому ринок уважно стежить за перебігом переговорів і подальшим розвитком подій.
2: Про медалі.
1: Україна здобула перше золото на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. У Парижі переможцями змішаних синхронних стрибків з 10-метрової вишки стали Ксенія Байло та Олексій Середа. Український дует вийшов у лідери після другої спроби та втримав першу позицію до завершення фіналу. Вирішальним став останній стрибок, за який спортсмени отримали найвищу оцінку змагань. У підсумку українці випередили суперників із Німеччини та Іспанії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Авторадіо.
4: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: 9 години і 5 хвилин в Україні. Друзі, мене звати Діма Ігоров, це Авторадіо. Ми сьогодні в такому стриманому вигляді робимо ефір. Ну і зараз хочеться поговорити про те, що в Україні нарешті завершується період цієї найсильнішої спеки. І за прогнозом синоптиків, ще сьогодні температура залишатиметься високою, місцями навіть близько 40 градусів. Однак вже в наступні дні очікується поступове зниження температури, за що, звичайно, дехто буде дуже сильно вдячний. Ну, побачимо, як воно буде насправді, адже не дарма кожного разу кажуть, що синоптики ніколи не помиляються в прогнозах, вони помиляються лишень в даті. Ми ж продовжуємо рухатися далі. Попереду нас чекає дерево, енкерапіста, тому слухайте, ну і спробуйте хоча б якось відволікатися від важких речей, які супроводжують наше життя. Всім привіт, їдемо далі.
0: Ранок на автоматі. Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.

0: Заряд позитиву від Діми і Каті. Авторадіо.
1: Ну, а поки спека триває, давайте поговоримо про те, якщо ви зараз збираєтесь на роботу, як зробити свою тачку трішечки прохолоднішою, ніж вона є, але справді всі знають, що спека перетворює салон залишеної на сонце автівки на справжню піч, роблячи перші хвилини поїздки для водія взагалі справжнім випробуванням. Але є деякі моменти, які можна випробувати і трішечки полегшити собі життя. Температура на дворі зазвичай значно нижча за спеку всередині зачиненої тачки, і різниця може сягати навіть кількох десятків градусів. Тому ще до початку поїздки можна зробити наступне. Повністю опустити скло на пасажирських дверях з одного боку, а з протилежного боку кілька разів поспіль інтенсивно відкрити та закрити двері. Ось такий простий механічний рух спрацює як вакуум і миттєво виштовхне накопичений жар назовні. Після того, як основна хвиля спеки вийшла, можна сідати за кермо, одразу відкрити всі інші вікна, щоб дати залишкам прогрітого повітря вільний вихід, і вмикаєте кондиціонер і починаєте рух без зволікань під час їзди. Двигун працює потужніше і система охолодження діє набагато швидше. Потім, під час увімкнення кондиціонера, переконайтеся, що режим рециркуляції вимкнено, оскільки салон надто прогрітий, системі простіше брати свіже повітря з вулиці, ніж повторно охолоджувати внутрішній жар, що суттєво зменшує навантаження на обладнання. Ну і потрібна кнопка, зазвичай позначена силуетом авто із закругленою стрілкою всередині. Це я для новачків зараз кажу, ну ви ж теж маєте все це знати. Ну і як тільки температура в автомобілі досягна такої ж, як і на вулиці, закрити всі вікна, ну і в принципі можна спокійно рухатися далі. От такі нескладні лайфхаки можуть допомогти вам, ну, більш-менш комфортно почуватися в вашому автомобілі. Попереду нас чекає Лада і трек під назвою «With You», 9.14 наразі в Україні. Мене звати Діма Ігоров. Ми продовжуємо цей день. Ну і, звичайно, продовжуємо рухатися далі. А робити це варто разом з Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
5: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
4: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
5: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
4: Юкі – Best to School.
6: Деталі на сайті UK.UA. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
7: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
8: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
9: Експрес-таксі.
8: Оплата карткою прямо у машині.
9: Експрес-таксі.
8: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
9: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
10: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
11: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
12: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
11: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, хоча у Прикарпатті подекуди можливі дощі та грози. Температура повітря – 34-38 тепла. На півночі та на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються. На термометрах – плюс 34-37. У південних областях – 33-38 тепла, за прогнозами сухо. В центрі сьогодні збережеться сонячна погода, повітря прогріється до 34-38 градусів. У столиці ті ж плюс 34-38, переважно ясно, без суттєвих опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі на світлофорі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Мо, скоро знову до школи.
10: Так, саме час оновити гаджети.
11: Gadget Sale. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
12: Gadget Sale в ЦТ. Беремо до школи, все.
13: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: 9:40, дві найголовніші для українського футбольного світу новини зараз в спортивній рубриці вам і розповім. Перше, це те, що вчора в Гонконзі за лондонський Челсі, вперше за більш ніж, я навіть не пам'ятаю скільки років, зіграв Михайло Мудрик. Він повернувся до великого футболу і Хабі Алонсо, головний тренер аристократів, довірився Міші на останні 10 хвилин цього матчу. Зустрічали його оплесками, навіть оваціями. І в офіційних соцмережах навіть футбольного клубу Челсі дуже всі тішаться за повернення Михайла. І видно було вчора по грі, що засумував він за великим футболом. Сподіваємось на його прогрес, адже це допоможе не тільки лондонському клубу, а ще й збірній України. Ну і окрім команд англійської прем'єр-ліги, Михайло також зацікавив декілька клубів німецької Бундесліги, зокрема Шальке і володаря Ліги чемпіонів 83-го року Гамбурга. Слідкують за ним, не дарма він коштує багато грошей, і не дарма він вчора показав, що спрагли до футболу, і його забігання фірмові, і його швидкість фірмова, вона при ньому. Тому бажаємо Михайлу швидшого повернення на серйозний рівень. Ну а друга новина – це те, що сьогодні о 20-й годині вечора можна подивитися, як київське «Динамо» проведе перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції УЄФА. Зіграють вони проти азербайджанського «Карабаху». Нагадаю, що вони вилетіли з Ліги Європи. У протистоянні з ПАОКом, що зробить головний тренер київського «Динамо» Костюк задля того, щоб хоч якусь гру команда показала, ми побачимо сьогодні ввечері. Поєдинок же відбудеться у польському місті Люблін на арені відповідній Люблін. Нагадаю, о 20-й годині. Ну і там кілька серйозних виконавців повернулися в основу київського «Динамо». Можливо, вони і допоможуть. 9:42 в Україні. Попереду морфоми Вова зі Львова. Ви слухаєте Авторадіо.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
2: Ось така математика, математика.
3: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити дорівнює.

Те дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Авторадіо. Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
3: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
5: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
4: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Кутовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар! І зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На Київщині сьогодні оголошено день жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки. На знак скорботи в області приспустили державні прапори та скасували усі розважальні заходи. Нагадаю, унаслідок вчорашнього російського удару загинули 16 людей. Ще 36 отримали поранення. Найбільше жертв на залізничній платформі поблизу Броварів, де під час очікування потяга загинули 8 людей. В обласній військовій адміністрації наголосили, що Росія свідомо атакує мирне населення, а кожен її воєнний злочин має отримати справедливе покарання.
2: Про заяви.
1: Україна посилить роботу зі знищення російських пускових установок. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські військові і надалі завдаватимуть ударів по пускових установках, щоб зменшити кількість атак на українські міста, критичну інфраструктуру та мирне населення. Водночас радник президента з питань технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов повідомив, що Росія щомісяця виробляє до 150 балістичних ракет і може застосовувати проти України до 100 таких ракет щомісяця. За його словами, пускові установки «Іскандерів» постійно змінюють позиції, тому їхнє знищення є складним завданням. Саме тому Україна потребує подальшого посилення протиповітряної оборони і сучасних ракет-перехоплювачів.
2: Про Київ.
1: Для Києва затвердили план стійкості перед зимою. Рада національної безпеки і оборони схвалила план стійкості столиці, який передбачає підготовку міста до можливих російських атак на критичну інфраструктуру в осінньо-зимовий період. Під час засідання також оцінили готовність регіонів до нового опалювального сезону. Серед головних пріоритетів – безперебійна робота систем електро-, тепло- та водопостачання, захист об'єктів критичної інфраструктури, посилення протиповітряної оборони і розвиток мережі укриттів.
2: Про кримінал.
1: Поліцейські України та Болгарії ліквідували міжнародний наркосиндикат. За даними слідства, зловмисники налагодили схему ввезення та збуту заборонених речовин, а під час обшуків правоохоронці вилучили психотропи, обладнання, гроші та інші докази. На три автомобілі фігурантів загальною вартістю майже 1 800 000 гривень наклали арешт. Досудове розслідування триває. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 10 ранку.

0: на службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: 10:02. Друзі, остання музична розпочинається в рамках ранку. Нагадую, що сьогодні у нас дуже стриманий ефір через те, що наші північні сусіди, північно-східні сусіди, та знаєте про кого мова, просто не хочеться навіть вголос промовляти їх назву, не дають нам нормально жити, не хочуть самі нормально жити, нам не дають. І сьогодні, сьогодні стриманий ефір через те, що відбулося вчора вночі, ну чи позавчора, для кого як зручніше, і важко, справді важко якось зрозуміти логіку, якої немає, і важко, звичайно, намагатися зранку бути веселішим, ніж зазвичай. Тому сьогодні отак, друзі. Але тим не менше, життя триває, і триває ефір на Авторадіо. Попереду номер 482, Бійонсі. Тому, можливо, ці артисти піднімуть вам трішечки настрій. Рухаємось далі разом з Авторадіо.
0: Ранок на автоматі. Вмикай ранок на автоматі.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: заряд позитиву від Діми і Каті. Авторадіо.
1: За останні кілька тижнів я достатньо довго і достатньо багато часу провів за кермом. Все це було в рамках Київ Car Fest on Tour. Пощастило мені від Львова до Буковеля проїхатися на Mitsubishi Eclipse Spider з фільму «Подвійний форсаж». Якщо пам'ятаєте, з другої частини фільму там була така фіолетова автівка кабріолет. Потім їздив вже власним авто в Умані назад. Планую ще кілька таких тривалих поїздок. І розумію, коли, в принципі, ось є навіть певна статистика, що водії за рік проводять за кермом в середньому кілька сотень годин. Це майже окрема відпустка, тільки, ну, сидячи, і не завжди зручно, адже, наприклад, той кабріолетик був для мене замаленьким. А тривале сидіння може сприяти появі відчуття втоми та набряклості у ногах, тому під час довгих поїздок варто робити невеликі перерви і більше рухатися. А на правах реклами додам. Дієтична добавка Флего – комплекс активних компонентів для підтримки венозної та лімфатичної систем. Підходить людям, яких турбують набряки, важкість і втома в ногах після тривалих переїздів. До речі, стік Флего легко покласти навіть у кишеню дверцят автомобіля. Один стік, вода і готово. Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Це була інформація на правах реклами стосовно, до речі, Київ Car Fest on Tour. То завтра ми маємо зв'язатися знову з представниками цієї чудової команди, поспілкуватися, дізнатися, де вони і як вони мали робити це сьогодні. Але сьогодні в них невеличкі проблеми з перетином кордону, адже вони їдуть у Кишинів. Але завтра, я думаю, ми обов'язково поспілкуємося. Поки що ж Фіїнка продовжує цю музичну. Мене й досі звати Діма Ігоров. Всім вам бажаю гарного дня, ви слухаєте Авторадіо і абсолютно правильно робите.
0: Авторадіо.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.ua».
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з «Хезбургер». Скуштуйте «Хезбургер» хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. «Хезбургер».
2: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук. 27 серпня у 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустріч.

0: бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, хоча у Прикарпатті подекуди можливі дощі та грози. Температура повітря – 34-38 тепла. На півночі та на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються. На термометрах – плюс 34-37. У південних областях – 33-38 тепла, за прогнозами сухо. В центрі сьогодні збережеться сонячна погода, повітря прогріється до 34-38 градусів. У столиці ті ж плюс 34-38, переважно ясно, без суттєвих опадів.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Хай кондиціонер охолоджує краще, ніж новини в інтернеті.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Мо, скоро знову до школи.
5: Так, саме час оновити гаджети.
6: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
7: Гаджет Сейл в ЦТ. Даремо до школи все.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматі. На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: 10:38 в Україні, друзі. Важкий ранок в плані того, що радіоведучому, який кожен ранок має бути веселим, натхненним, треба працювати набагато стриманіше, але всі чудово розуміють, чому це відбувається. На жаль, всі розуміють, чому це відбувається, і, на жаль, всі ми бачимо, через кого все це відбувається. Але кожному з вас бажаю сил, терпіння і тримайте менталку якомога сильніше при пам'яті і при здоровому глузді. І не забувайте дякувати тим, хто кожного дня дозволяє нам зустрічатися тут в ефірі Авторадіо. Збройним силам України. Ви всі чудово знаєте, що робити, як робити, для кого робити і все таке інше. Ну, а Авторадіо нагадує, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня, вона важлива. Завтра ми почуємося з вами знову. Соловйову поки на лікарняному, але я вірю, що з понеділка ми повернемося в повному складі. Мене звати Діма Ігоров. Ну і як завжди, традиційно, бережіть себе. Па-па, до завтра.
0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук. 19 серпня все світ виступить наживо «Просто неба» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертає до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Сет світ. 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
5: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
6: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15:30 на Авторадіо, чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
5: Гру коментує Дмитро Шпірко.
6: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна фіксує скорочення постачання ракет до систем ППО. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, партнери пояснюють це насамперед загостренням ситуації на Близькому Сході, через що частину ресурсів було переорієнтовано. Водночас президент не виключив, що можуть існувати і політичні причини такого рішення. Зеленський наголосив, через постійний дефіцит ракет одним із головних пріоритетів стає розвиток власної системи протиповітряної оборони та українського виробництва засобів захисту. За його словами, це важливо як для нинішньої безпеки країни, так і на майбутнє.
2: Про співпрацю.
1: Україна та Польща домовилися про нові ексгумаційні роботи. Так, у Львові відбулося засідання спільної українсько-польської робочої групи, під час якого сторони підбили підсумки вже виконаної роботи та погодили подальші кроки. Польська сторона передала Україні перелік нових місць для проведення пошукових та ексгумаційних робіт. Також обговорили організацію досліджень і координацію подальших дій на території обох країн. Наразі роботи тривають у селах Острівки та Воля Островецька, а наступного року планують розпочати ексгумації у Гуті Пеняцькій.
2: Про Молдову.
1: Молдова використовує стратегічний запас води через обміління Дністра. Країна зіткнулася з однією з найскладніших гідрологічних ситуацій за останні роки. Через спеку та нестачу опадів рівень води у Дністровському водосховищі суттєво знизився – майже на 4 метри порівняно з минулим роком. Через це влада вже використовує стратегічний резерв води, щоб забезпечити населення. Уряд закликає жителів економно споживати воду та готує додаткові заходи для стабільної роботи системи водопостачання. У разі подальшого обміління можуть виникнути ризики для водозабору, який забезпечує питною водою столицю Молдови – Кишинів.
2: Про змагання.
1: Україна перемогла в командному заліку Кубка Європи із Сумо. Змагання відбулися у польському Ряшеві за участю 104 спортсменів із 8 країн. Україну представляли 27 сумоїстів, які вибороли 19 медалей – 11 золотих, 4 срібні та 4 бронзові. Такий результат дозволив українській збірній упевнено посісти перше місце в загальнокомандному заліку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 5 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 571 актовий запис про народження. Із них 294 хлопчики та 277 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, є малятко – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 11 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Є момент, коли людина розуміє, що занадто багато працює. Це коли за день вона чує «підпиздець» і «підпиздець» разів 20. Хоча настав час змінити це на фразу «де я, блін?». Причому не тому, що ви заблукали, а тому, що не очікувала побачити такі місця посеред Дніпропетровщини, куди вам обов'язково треба з'їздити. Почніть із Вольногірського кар'єру. Білосніжний кварцовий пісок, прозора бірюзова вода і пейзажі, які більше нагадують тропічний острів. Усе це колишній кар'єр, де видобували титанові руди. Далі вирушити до дачі архітектора Хляпатури. Вона схожа на середньовічний замок, хоча насправді це справа життя одного архітектора, який майже 20 років після роботи власноруч носив каміння з берега Дніпра. Усередину потрапити не можна, зате можна піднятися на вежу і помилуватися краєвидом. Якщо захочеться перепочити від архітектури, заїсти на екоферму «Зелений гай». Тут живуть понад 500 врятованих тварин, багатьох із яких евакуювали із зони бойових дій. Можна погодувати кіз, погладити коней і скуштувати фермерські сири. Потім завітайте до міста Самар, де стоїть Самарський пустельно-миколаївський монастир, один із найдавніших козацьких монастирів України. Саме сюди запорозькі козаки приходили молитися перед походами. І наостанок – Кодацька фортеця. Від неї майже нічого не залишилося, але саме тут, у 1635 році, поляки звели укріплення для контролю запорізьких козаків. Уже за кілька місяців його захопив загін Івана Сулими. Сьогодні це один із найкращих оглядових майданчиків над Дніпром. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: району Києва сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
4: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
5: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
4: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: не ок.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, хоча у Прикарпатті подекуди можливі дощі та грози. Температура повітря – 34-38 тепла. На півночі та на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються. На термометрах – плюс 34-37. У південних областях – 33-38 тепла, за прогнозами сухо. В центрі сьогодні збережеться сонячна погода, повітря прогріється до 34-38 градусів. У столиці ті ж плюс 34-38, переважно ясно, без суттєвих опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
5: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова, Captive Soul, 3 жовтня, МВЦ, Київ. Квитки вже у продажу.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
7: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
11: Едуард з міста Бровари запитує.
12: Свій автомобіль я ремонтую сам, але стартер чомусь не крутить. Які можуть бути причини?
11: Відповідає Руслан Алфімов.
13: Трохи уточнення. Стартер – це електродвигун, який при провороті ключа від енергії акумулятора запускає ваш двигун. Якщо стартер не крутить, то відповідно запуск двигуна не відбудеться. Це може бути пов'язано з декількома причинами, тому давайте розглянемо основні. Перше. Це, звісно, акумулятор, а саме розряджений або несправний акумулятор. Якщо при запуску двигуна чути лише клацання під капотом, то перевірте спершу заряд батареї. Також огляньте клеми, можливо, вони окислилися або мають поганий контакт. Очистіть їх та перевірте надійність з'єднання. Друге. Сам стартер. Він далеко не вічний, має свій ресурс і потребує обслуговування. В більшості випадків стартер ремонтопридатний, але буває таке, коли його треба міняти в зборі. Третє. Реле стартера або проводка. Трапляється не часто, але буває. Якщо вакуум заряджений, проблема може бути в реле або пошкоджених проводах. Перевірте, чи подається напруга на стартер. Якщо ні, то гляньте проводку на наявність обривів чи пошкоджень. Четверте. Замок запалювання. Якщо при провороті ключа реакції взагалі ніякої немає, проблема може бути в несправності замка запалювання. І на останнє. Трапляється дуже рідко, але має місце бути. Це проблема з двигуном. Стартер намагається провернути двигун, але у нього це не виходить. Якщо зробити так декілька разів, то побачите дим від стартеру та запах горілої проводки. Спробуйте провернути двигун вручну, щоб цю проблему виключити. Тож я сподіваюся, що ці поради допоможуть вам в ремонті. Але якщо самостійно визначити причину не вдається, то краще зверніться до фахівців.
10: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
3: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо.
6: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
8: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
9: Ну удар! І це кутовий голом завершується Владислав Бабогло. Капітан «Карпат» знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських «Карпат» святкувати.
7: Русин перехоплює. Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
10: Барбара Стройсенд.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія знову атакувала цивільні об'єкти. Так, на Одещині під удар потрапив суховантаж під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив українську пшеницю. Унаслідок атаки загинув український моряк, ще троє людей поранені. Судно зазнало пошкоджень, на борту виникла пожежа, екіпаж евакуювали. Також російські війська завдали удару по вагону біля залізничного вокзалу в Лозовій на Харківщині. За попередніми даними, є загиблі серед залізничників, ще троє отримали поранення. Обставини та наслідки атак уточнюються.
2: Про трагедії.
1: На Київщині сьогодні оголошено день жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки. На знак скорботи в області приспустили державні прапори та скасували розважальні заходи. Нагадаю, унаслідок удару загинули 16 людей, ще 36 дістали поранення. Найбільше жертв на залізничній платформі поблизу Броварів, де під час очікування потяга загинули 8 людей. Загалом у Київській області пошкоджено 78 об'єктів. Складські та виробничі приміщення, приватні будинки, тепличне господарство і майже 60 транспортних засобів. В обласній військовій адміністрації наголосили, що Росія свідомо атакує мирне населення, а кожен воєнний злочин має бути покараний.
2: Про експосадовців.
1: Колишній посол України у США Ольга Стефанішина вийшла під заставу. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді застави в 6 мільйонів гривень. Також вона зобов'язана з'являтися за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватися зі свідками у справі. Додам, що Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За даними слідства, вона не внесла до декларації нерухомість, витрати на ремонт, оренду житла, користування автомобілем, а також оплату авіаквитків і лікування матері.
2: Про медиків.
1: Медики країн Балтії приїхали до України переймати бойовий досвід. Так, перша спільна місія лікарів із Литви, Латвії та Естонії розпочала професійне стажування в українських медичних закладах. До проєкту долучилися 9 фахівців. Вони вивчатимуть лікування бойових поранень, надання допомоги під час масових втрат, медичну евакуацію, організацію роботи лікарень та реагування на надзвичайні ситуації. Після завершення стажування учасники передадуть отриманий досвід своїм колегам. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 5 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 571 актовий запис про народження. Із них 294 хлопчики та 277 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ємалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 12-та година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо «Маршрути вихідного дня».
1: Привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви теж знаєте людину, якій 9-й чи 10-й раз казали, та поїсть ти в Яремчин, не пошкодуєш, але вона все одно знаходить відмазки, то ну не чую баба ні 9, ні 10 разів, що поробиш? Якщо ви та сама баба, зараз буде 11-та спроба. Я вас переконаю. Почати переконувати вас почне водоспад Пробій, один із символів Яремча. Він вважається одним із найповноводніших каскадних водоспадів українських Карпат. Найкращий краєвид відкривається з пішохідного мосту просто над бурхливою річкою Прут. Поруч працює найбільший сувенірний ринок Карпат, де можна купити різдані вироби з дерева, карпатський мед і місцеві сири. Далі вирушайте на стежку Довбуша. Це легкий гірський маршрут серед букового лісу, який веде до величезних скель. Названа вона на честь легендарного ватажка опришків Олекси Довбуша, який часто називається українським Робіном Гудом. За легендами, саме в цих скелях він приховувався зі своїми побратимами. Прогулянка займає приблизно 2 години, а дорогою відкриваються чудові панорами Карпат. Якщо подорожуєте з дітьми або просто любите незвичайні місця, завітайте до парку Гедзьо. Тут можна зазирнути у будиночки хобітів, пройтися підсвітними стежками між деревами, побачити тематичні локації, міні-зоопарк і зробити багато атмосферних фотографій. Це одна із найновіших туристичних локацій Яремча. Щоб краще зрозуміти культуру Гуцульщини, зайдіть до музею етнографії та екології Карпатського краю. Тут зібрані традиційні гуцульський одяг, музичні інструменти, предмети побуту та старовинний посуд. Можна дізнатися, чому гуцули прикрашали свої оселі саме так, як виглядали їхні будинки, та якими ремеслами вони займалися сотні років тому. І, звісно, не їсти звідси, не скуштувавши місцеву кухню. Замовте банош з бринзою та шкварками, справжні гуцульські деруни, грибну юшку з білих карпатських грибів, форель, яку часто готують просто біля гірських потоків, а на десерт – запашний карпатський чай або узвар. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь ювілею дарує знижки до 25%. Сотків на квартири у Файнатаун.
4: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
3: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
7: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
6: Всього за 135 гривень.
8: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
9: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
10: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
9: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
10: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
9: Живий звук.
11: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
9: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, хоча у Прикарпатті подекуди можливі дощі та грози. Температура повітря – 34-38 тепла. На півночі та на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються. На термометрах – плюс 34-37. У південних областях – 33-38 тепла, за прогнозами сухо. В центрі сьогодні збережеться сонячна погода, повітря прогріється до 34-38 градусів. У столиці ті ж плюс 34-38, переважно ясно, без суттєвих опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай кожна літня поїздка стане маленькою пригодою.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper & Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу. З використанням фонограм.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: 19 серпня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
7: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15:30 на Авторадіо, чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
6: Гру коментує Дмитро Шпірко.
7: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Станом на сьогодні українські автозаправні станції не змінювали вартість бензину, дизельного пального та автогазу. Хоча, попри відносну стабільність на ринку, розкид цін між різними мережами заправних станцій залишається суттєвим. Так, бензин А95 коштує від 79 гривень до 85 гривень за літр. Дизельне пальне – від 89 гривень до 95, а автогаз – від 42 до 44 гривень за літр. Також додам, як пояснив директор консалтингової групи А95, Сергій Куюн, нині ринок переживає складніший період, ніж навесні. Основні причини – рекордний сезонний попит і мінімальні запаси нафтопродуктів. За словами експерта, пік споживання пального традиційно триватиме до кінця вересня.
2: Про шахрайство.
1: У Києві викрили міжнародний шахрайський кол-центр. Поліцейські спільно з правоохоронцями Чехії припинили діяльність злочинної групи з 10 осіб, яка ошукала громадян Чехії на 8 мільйонів 400 тисяч гривень. Шахраї пропонували потерпілим фіктивні інвестиції, отримували доступ до їхніх банківських рахунків і переводили викрадені кошти у криптовалюту. Під час 40 обшуків правоохоронці вилучили техніку, криптогаманці, понад 33 тисячі доларів та 20 тисяч євро. Усім учасникам схеми повідомили про підозру.
2: Про річки.
1: Обміління Рейну загрожує промисловості Німеччини. Так, німецькі хімічні компанії попереджають, що через низький рівень води на Рейні та інших річках можуть скоротити виробництво. Причина – ускладнення річкових перевезень, зростання транспортних витрат і перебої в ланцюгах постачання. За оцінками експертів, це може коштувати економіці країни від 1 до 2 мільярдів євро вже у третьому кварталі. Підприємства вже змушені частково переводити перевезення на автомобільний і залізничний транспорт, однак і там виникають труднощі через ремонтні роботи на залізниці.
2: Про чемпіонати.
1: В Іспанії закликали переглянути формат чемпіонату світу 2030. Причиною стала міграційна криза навколо іспанського анклаву Сеута. Так, одна парламентська коаліція запропонувала відмовитися від нинішньої моделі проведення турніру разом із Португалією та Марокко. Іспанський уряд закликають звернутися до ФІФА та партнерів із вимогою переглянути угоду. Додам, що раніше із подібною ініціативою виступила і одна з політичних сил Португалії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 5 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 571 актовий запис про народження. Із них 294 хлопчики та 277 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Є-малятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
0: 13-та година.

0: Авторадіо. Твій рух вперед. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
1: Привіт, це Джамала.
2: Привіт, це Скай.
1: Слухайте нашу нову пісню «Божевільні»
2: на Авторадіо.
1: Давайте так, будьте божевільними де завгодно, тільки

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
2: Юкі – Best to School. Одяг і взуття для будь-якого образу.
1: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
2: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
1: Юкі – Best to School.
3: Деталі на сайті Юкі.
4: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
7: Абестабадо 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, хоча у Прикарпатті подекуди можливі дощі та грози. Температура повітря – 34-38 тепла. На півночі та на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються. На термометрах – плюс 34-37. У південних областях – 33-38 тепла, за прогнозами сухо. В центрі сьогодні збережеться сонячна погода, повітря прогріється до 34-38 градусів. У столиці ті ж плюс 34-38, переважно ясно, без суттєвих опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер охолоджує краще, ніж новини в інтернеті.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: О, скоро знову до школи.
7: Так, саме час оновити гаджети.
8: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
9: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
10: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
11: Щоб судомоніх перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці. Купіть.
12: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
13: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовна. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай кожна літня поїздка стане маленькою пригодою.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708. На Авторадіо.
3: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
5: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Кутовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар і зараз Кемкін. Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо, добре знайомі вони, він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На Київщині триває ліквідація наслідків масованої російської атаки, що сталася в ніч на 5 серпня і забрала 16 життів. Рятувальники гасять усередки займання, розбирають пошкоджені конструкції та обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів. Роботи тривають у Бучанському та Броварському районах. До ліквідації наслідків залучили усі необхідні служби. Сьогодні на Київщині день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки. На знак скорботи в області приспустили державні прапори та скасували розважальні заходи.
2: Про комунальне господарство.
1: У Марганці та кількох громадах на Дніпропетровщині обіцяють до кінця доби відновити водопостачання. Кілька днів люди залишаються без централізованої води через аварію на магістральному водогоні. Прем'єр Сергій Корецький доручив прискорити ремонт, організувати підвезення питної води та забезпечити людей технічною водою. Аварійні роботи тривають безперервно. А у Краматорську на Донеччині тимчасово призупинили роботу 4 відділення Укрпошти. Усе через безпекову ситуацію в місті, пояснили в компанії.
2: Про заяви.
1: Україна продовжує переговори зі Сполученими Штатами та виробниками зброї, щоб отримати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Каже, частини домовленостей з партнерами вже вдалося досягти. Водночас, через обмежене виробництво ракет у США та загострення ситуації на Близькому Сході, Україна, за словами Сибіги, нині буквально бореться за кожну ракету. Крім того, міністр додав, Україна очікує приїзду американської переговорної команди для відновлення мирних перемовин щодо завершення війни.
2: Про санкції.
1: Британія запровадила нові санкції проти Росії через війну в Україні, повідомили в Міністерстві закордонних справ. Під обмеження потрапили 19 фізичних та юридичних осіб, зокрема компанії, банки та судна, що пов'язані з російською економікою і так званим тіньовим флотом. Цим суднам відтепер заборонений вхід у британські порти, а за будь-які послуги для них від фінансових до технічних загрожує кримінальна відповідальність. Із підсанкційними банками теж усе суворо, жодних спільних рахунків, платежі зупиняють, а всі активи заарештовують. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Що ти ніяк не наговоришся? То, здається, це знак. Знак поїхати в соло-подорож. Наприклад, у Жовкву, який розташований всього за 30 кілометрів від Львова. Жовкву називають одним із найкраще збережених ренесансних міст України. Її будували за концепцією ідеального міста, коли кожна площа, вулиця і будівля були заздалегідь продумані. Насамперед вирушити до Жовківського замку. Його заклали у 1594 році як резиденцію гетьмана Станіслава Жолкевського. Колись замок оточували ставок, земляні вали, а поруч навіть працював справжній звіринець, де утримували зубрів і оленів. Сьогодні тут можна оглянути музейні експозиції та дізнатися, чому саме Жовква свого часу була одним із найважливіших міст Речі Посполитої. Далі обов'язково прогуляйтеся площею Вічевою, колишньою Ринковою площею. Вона майже не змінила свого планування за понад 400 років. Варто звернути увагу на будинки з аркадами. Це єдине в Україні настільки добре збережений ансамбль ренесансних кам'яниць, куди приїжджали купці з різних куточків Європи. Поруч знаходиться костел Святого Лавренція, головний портал храму. Історики вважають одним із найкращих зразків ренесансної кам'яної різьби. Не лише в Україні, а й у Центральній Європі. Ще одна унікальна пам'ятка – це дерев'яна церква Пресвятої Трійці, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І обов'язково знайдіть час, щоб побачити Жовківську синагогу. Раніше вона була не лише місцем молитви, а й частиною оборонної системи міста. Тут всі стіни та вузькі вікна дозволяли мешканцям оборонятися під час нападів. Сьогодні це одна з найбільших ренесансних синагог Східної Європи, яка поступово відновлюється. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
5: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
6: Деталі на kyivkarfest.ua.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
7: Музична платформа України. 2 жовтня.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Помощь, Аща.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, хоча у Прикарпатті подекуди можливі дощі та грози. Температура повітря – 34-38 тепла. На півночі та на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються. На термометрах – плюс 34-37. У південних областях – 33-38 тепла, за прогнозами сухо. В центрі сьогодні збережеться сонячна погода, повітря прогріється до 34-38 градусів. У столиці ті ж плюс 34-38, переважно ясно, без суттєвих опадів.
3: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Подзвони другу.
2: Ви давно не чулись?
1: Авторадіо.
2: Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Скоро знову до школи.
7: Так, саме час оновити гаджети.
8: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
9: Гаджет сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Авторадіо!
11: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: 6 вересня про Бас енд Харді на схилах Дніпра у куреній концертній. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертній. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня, 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
3: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
5: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
6: Удар! І це кутовий голом завершується Владислав Бабогло. Капітан Карпат знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських Карпат святкувати.
4: Русин перехоплює. Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Антимонопольний комітет України перевіряє, чи не домовились між собою великі мережі автозаправних станцій на тлі різкого зростання цін на пальне. У відомстві повідомили, що наприкінці липня знову зустрічались з представниками ринку і закликали встановлювати ціни чесно, без змов і лише з урахуванням ринкової ситуації. Водночас в антимонопольному комітеті наголошують, державного регулювання цін на пальне немає, а остаточне рішення у справі про можливі порушення ще не ухвалили.
2: Про заяви.
1: Україна потребує міжнародної підтримки для відновлення безпечного судноплавства та повноцінного експорту аграрної продукції через порти Великої Одеси. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, попри значні втрати через війну, аграрний сектор залишається одним з ключових для української економіки та забезпечує продовольством сотні мільйонів людей у світі. Висоцький наголосив, зараз важливо захистити українську логістику, відкрити нові ринки для виробників і посилити міжнародну підтримку аграрної галузі. Він також додав, міністерство вже напрацьовує нові механізми державної підтримки аграріїв на наступний рік.
2: Про допомогу.
1: Польща готує для України новий уже 50-й пакет військової допомоги. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар. За його словами, попри певне напруження у відносинах між країнами, постачання зброї та іншої допомоги триває. Польща також продовжує фінансувати частину необхідних для фронту поставок. Крім того, дипломат зазначив, що загалом поляки підтримують європейський курс України, але очікують, що Київ пройде всі етапи вступу до Євросоюзу на тих самих умовах, що й інші країни.
2: Про інциденти.
1: Українські літаки не пошкоджені через інцидент із дроном в аеропорту німецького Лейпцига. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що минулося й без поранених. Нагадаю, днями біля літака Ан-124 «Руслан» виявили дрон з вибухівкою та детонатором. Німецькі правоохоронці розслідують цю подію як можливу диверсію, що пов'язана з державною безпекою. Українські дипломати підтримують зв'язок з німецькими службами та представниками компанії «Антонов». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: на Авторадіо.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
3: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
4: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
5: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
6: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
5: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
6: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
5: Живий звук.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені

0: talking. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме суха сонячна погода, хоча у Прикарпатті подекуди можливі дощі та грози. Температура повітря – 34-38 тепла. На півночі та на сході здебільшого ясно, опади не передбачаються. На термометрах – плюс 34-37. У південних областях – 33-38 тепла, за прогнозами сухо. В центрі сьогодні збережеться сонячна погода, повітря прогріється до 34-38 градусів. У столиці ті ж плюс 34-38, переважно ясно, без суттєвих опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Поки ти їдеш, хтось думає про тебе.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Це реланс, це кайф. Це нове покриття.
7: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
6: Мережа, епіцентр та нова лінія.
8: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
2: Реклама на Авторадіо.
11: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
12: Запитання від Сергія з міста Одеси.
13: Останнім часом відчуваю постійне биття в кермі при гальмуванні. Підкажіть, на що мені звернути увагу і як відремонтувати?
12: Відповідає Руслан Алфімов.
14: Я думаю, що майже кожен автовласник хоча б раз у житті зустрічався з такою проблемою, коли гальмуєш, то відчуваєш в кермо вібрацію або невеликі поштовхи. Ніби кермо намагається вискочити з рук. І при цьому характер цієї вібрації залежить від сили гальмування. Я не кеп, але скажу, що скоріше за всього проблема саме з гальмівною системою. А відчуваємо дискомфорт в кермі, бо гальмівна система та система керування поєднуються між собою деталями підвіски. Тому тут, в принципі, все логічно. Так от, повертаємося до питання, звідки вібрація при гальмуванні. Вона виникає під час тертя гальмівної колодки по диску. В абсолютній більшості випадків проблема в гальмівних дисках, а саме в їх геометрії. Наприклад, під час різкого гальмування з великої швидкості диски колодки дуже сильно нагріваються. І якщо не давати їм часу охолонути, а повторювати такі дії декілька разів, то від перегріву поверхня тертя диску може стати нерівною, і в подальшому з'явиться вібрація. Якщо диск не сильно зношені і є запас по товщині, то можна спробувати зняти кривий шар механічною обробкою. Але це не завжди допомагає, тому в такому випадку тільки заміна дисків з колодками. До речі, витривалість гальмівних механізмів до навантажень сильно залежить від якості їх виконання. Тому якщо ставити дешеві компоненти, ситуація може повторитися дуже швидко. Також є ще причини вібрації при гальмуванні, типу несправності гальмівних супротів або маточини колеса, але таке зустрічається доволі рідко. Тому якщо у вас є якісь сумніви, звертайтеся на автосервіс, там точно вам допоможуть.
11: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Доброго вечора, ми з України.
4: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертній. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертній. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
5: 19 серпня. Все це виступить наживо просто небо на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Сет світ. 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
10: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15:30 на Авторадіо. Чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
9: Гру коментує Дмитро Шпірко.
10: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна розраховує досягти результатів у власній балістичній та антибалістичній програмах цього і наступного років. Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо розробки нашої балістики та реалізації антибалістичної програми «Фрея». Каже, Україна вже має необхідну наукову базу, компетенції та виробничі можливості для реалізації цих проєктів. Водночас триває робота над доступом до критичних компонентів, локалізацією виробництва та співпрацею з міжнародними партнерами. Окремо Зеленський наголосив, що очікує результатів у переговорах із партнерами щодо ракет ПАК-2 і ПАК-3.
2: Про траур.
1: На Київщині сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки в ніч на 5 серпня. Тоді, нагадаю, ворог вбив 16 людей. Найбільше жертв було на залізничній платформі поблизу Броварів, де під час очікування поїзда загинули 8 людей. Рятувальники, попри спеку, продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. У Броварському і Бучанському районах гасять осередки займання, розбирають пошкоджені конструкції та обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів. До робіт залучені всі необхідні служби.
2: Про Херсон.
1: Херсон залишається без електроенергії після нічної атаки Росії на об'єкт критичної інфраструктури. Енергетики працюють над відновленням, однак, за оцінкою обласної влади, ремонт може тривати кілька днів. Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав людей після повернення світла не перевантажувати мережу та тимчасово не вмикати потужну техніку – кондиціонери, бойлери, електроплити та пральні машини. У місті працюють пункти незламності, де можна зарядити телефони. Тим, хто потребує евакуації, обласна влада обіцяє допомогти з виїздом і розміщенням.
2: Про заборони.
1: З 15 серпня і до кінця вересня в Україні діятиме заборона на вилов раків у більшості водойм. Обмеження запроваджують, щоб зберегти популяцію раків у період їхньої линьки, коли вони найбільш вразливі. За незаконний вилов одного рака порушникам доведеться сплатити понад 3 тисячі гривень збитків. Також передбачені штрафи, а в окремих випадках – кримінальна відповідальність. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, 16.03 зараз на годиннику. В студії традиційно для вас в цей час, в цей період, в ці дні, в будні. Я Олександр Попов, Максим Здоровський.
2: Так, всім добрий вечір. Сьогодні хочу нагадати, що спущені прапори, державні прапори в Київській області, на Київщині день жалоби за загиблими в результаті масовного обстрілу росіянами, які вони здійснили напередодні. І тому ми хочемо вчергово висловити слова співчуття і слова підтримки постраждалим родинам, тим родинам, які втратили своїх годувальників, своїх братів, сестер, батьків, матерів. Ну, в будь-якому випадку, ми маємо триматися, друзі, триматися один у одного, допомагати Збройним силам України, тому що вони роблять все можливе, щоб стримувати ворога хоча б на тому рубежі, де вони є. Звісно, та, на жаль, окупованих територій, але віримо, що ми все ж таки вийдемо з гордо піднятою головою з цієї війни.
1: По-іншому і ніяк, абсолютно підтримую. Я вчора знайшов вірш Павла Вишебаби, якраз військовослужбовця. Mm-hmm. Всі ми, я думаю, прекрасно. В нього є збірка поезії. Якраз про те, що треба триматися, треба бути, і по-іншому нам ніяк. І якраз люди в коментарях якраз і пишуть і про те, що там сини загинули, і там слова подяки за те, що нам треба якось гуртуватися, якось обійматися, віртуально, десь фізично, якщо є можливість. Але Україна була, є і буде, абсолютно, ми вистаємо. Тому, друзі, 3 години ми тут для вас, в цій студії. Можете нам писати, нам цікаво буде з вами спілкуватися, просто напишіть в студію.
2: Оце головне, не замикатися.
1: Це можна
2: собі
1: зробити.
2: Напишіть
1: через сайт. Так,
2: напишіть.
1: Зараз музика на Авторадіо, а за мить і ми повернемося. Вечірній драйв з вами, як завжди.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, ми з вами обговорювали не раз там історія про те, що, наприклад, якісь функції по підписці у вас в автомобілі можуть бути, як сучасна така історія.
2: Причому це обов'язок.
1: Ну, типа, хочеш підігрів сидіння, заплати. Хоча ти купив вже машину, але от можеш по підписці там на 3 місяці собі цю штуку
2: випустити. Ну, ці функції, вони ж пропонуються, власне, обов'язок. Або ти будеш їздити з холодним кріслом, так? Або сидіти п'ятою точкою на холодне взимку, або плати.
1: А от тепер нова історія, і це прям дуже цікавий, мені здається, кейс. І в нього втрапив BMW. Значить, вони транслюють, вже транслює просто зараз BMW рекламу нового фільму «Людина-павук» на екранах мультимедії власників автомобілів.
2: І що тут погано?
1: Люди обурені.
2: Чому?
1: А от чого
2: вони не люблять «Людину-павука», люблять Пітера Паркера?
1: Я купив автомобіль, я заплатив за нього гроші. Тут якийсь момент, я розумію, що є доступ абсолютний по супутнику, не знаю, по інтернету, і вони мені ще рекламу запхали, за яку я не просив її. Значить, історія про те, що це акція, глобальне партнерство Sony і Marvel, візуальний банер, там прям відео є вже в соцмережах, можна побачити, відображається на широких екранах, людина-павук, BMW, все це на базі Operation System BMW версії 7, 8, 8,5, 9 або X. Буде тривати вона недовго з 27 по 10, з 27 липня по 10 серпня.
2: Декілька днів.
1: Але люди якби дуже здивовані, що ти сів, виявляється, тобі... А, окей, зараз вони тобі людини-павука. Наступного разу що? Пральний порошок, памперси. Що? Як вона буде таргетуватися? І камон, я не хочу. Я за це заплатив.
2: Але ж ти вибираєш мультимедіа Sony, правильно? В BMW. От ти хочеш, щоб в тебе була остання крута мультимедійна система.
1: Тоді попереджайте, що ти ще й на рекламу попадаєш.
2: Ну, я думаю, що в будь-якому випадку там прописано.
0: Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: радіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у «Хесбургер» треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортилією з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: Хесбургер – єдиний квартал.
7: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
8: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
9: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України очікується хмарна погода з дощами та грозами, денна температура від 23 до 30 тепла. На півночі плюс 34-37, можливі дощі та грози. На сході переважно ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях 33-39, переважно сонячно, в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра здебільшого ясно, але під вечір місцями можливий дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі, на світлофорі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Мо, скоро знову до школи.
4: Так. Саме час оновити гаджети.
5: Gadget Sale. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
6: Gadget Sale в ЦТ. Беремо до школи все.
7: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо про спорт, поговоримо про «Динамо Київ». Сьогодні в них є шанс зачепитися в останньому, так би мовити, варіанті для виступів в Єврокубках, Ліга конференцій, стадія плей-офф. Це стадія вже півфінальна, це навіть не остання, тобто треба зіграти один матч, потім матч відповідь, а потім ще вже фінальна стадія. Нагадаємо, що і Полісся, і Лензе, на жаль, залишили вже кваліфікацію. От «Динамо Київ» сьогодні має зіграти о 20:00 проти команди з Азербайджана, проти команди «Карабах».
3: «Карабах» – це якраз та команда, на яку легко знайти риму. Та? І ми в дитинстві таке заклинання ще до Гаррі Поттера, до речі, кидали один в одного. Значить, це протистояння з «Карабахом», воно, як на мене, попри критику в бік білосиніх, може бути доволі цікавим, тому що я вважаю, що у Ігоря Костюка і його підопічних є шанс на вихід до наступного раунду.
2: Ти знаєш, дуже, дуже важко зараз оцінювати. Шанси завжди були. Мені здається, вони і з Павком були. Але зрештою вже сталося, як сталося. Що кажуть букмекери? Вони теж більш оптимістичні на стороні «Динамо Київ». 2.15 на перемогу «Динамо», 3.38 на перемогу «Карабаха». Ну і ми ж зустрічалися з ними. Я просто намагався згадати, коли. В далекому 2018-му «Динамо» зустрічалися з «Карабахом». Тоді ми перемогли. Це був просто товариський матч. І гол забув Циганков ще тоді, він грав в «Динамо Київ». Тому, друзі, сьогодні будемо вболівати за білосиніх і сподіватися, що вони зможуть показати характер і в цій зустрічі перемогти. Далі Макс Барських, давайте слухати.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: Хан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Хан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
0: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. Аут Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий.
6: Готовий для львівських Карпат Назарій.
8: Заробив удар! І зараз Кемкін! Оце витягнув! Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо, добре знайомі вони, він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Збройних силах України стартували перші спрощені переведення військовослужбовців через застосунок «Армія Плюс». Наразі програма діє для військових 16-го та 19-го армійських корпусів. Як повідомили у Міністерстві оборони, ті, хто подав рапорти під час тестування та відповідає умовам програми, можуть змінити місце служби в межах свого корпусу. Після подання заявки розпорядження на переведення формується автоматично, а командири мають до 20 днів на оформлення необхідних документів. Тестування програми триватиме до 24 вересня.
2: Про заяви.
1: Україна може звертатись до Євросоюзу із запитами щодо необхідної військової допомоги, зокрема ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. І такі звернення від Києва надходять регулярно, а їх розглядають у максимально швидкі терміни. Так, речник Єврокомісії Балаш Уйварі прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про те, що у першій половині року постачання ракет для української ППО від партнерів скоротилось втричі. Речник Єврокомісії каже, що наразі йому не від відомо про перешкоди для надання Україні наявних в країнах ЄС засобів ППО.
2: Про газ.
1: Азербайджан готовий постачати газ Україні у разі потреби, заявив міністр закордонних справ країни Джейхун Байраму під час зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою. За його словами, енергетична співпраця між країнами має розвиватись. Байрамов також зазначив, що Азербайджан нині експортує газ до 16 країн світу. Більшість з них європейські і готовий розширювати постачання. Зі свого боку Сибіга повідомив, що Україна має намір відновити довоєнний обсяг двостороннього товарообігу з Азербайджаном. Наразі вдалося досягти показника у майже 600 мільйонів доларів.
2: Про кордони.
1: Майже 5 тисяч вантажівок очікують виїзду з України через черги на кордоні. На окремих пунктах пропуску водіям доводиться чекати понад 6 діб. Як свідчить система «Є черга», найбільше навантаження зараз на польському напрямку. Там стоїть переважна більшість усіх вантажівок у системі «Є черга». Найдовше очікування зафіксували перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуськ. Зростання черг пов'язують із проблемами роботи морських портів через російські обстріли. Частина вантажів, яку раніше перевозили морем, тепер прямує автомобільними шляхами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Вечірній драйв на Авторадіо. 17.03 на годинник. Олександр Попов, Максим Зоровський. Ми всі в студії для вас традиційно.
2: Сьогодні наші серця із киянами, із мешканцями Київської області. День жалоби за загиблими в результаті масованого обстрілу, який росіяни здійснили буквально позавчора. Але насправді ми переживаємо, ми турбуємося за всіх українців, які в Харкові, які в Сумах, які в Дніпрі, у Чернігові, які в Одесі. Одеса потерпає, але Херсон. Мене просто болить це ж за Херсон, тому що з учорашнього вечора немає світла, немає електрики. Відповідно, немає води у людей. Там постійне сафарі, просто за цивільними влаштовують росіяни, а вони там перебувають буквально за 3-4 кілометри по той бік Дніпра. Та,
1: і на жаль, є оцей,
2: це страшна
1: Дніпро,
2: ситуація,
1: яке не дає так легко Збройним силам України відігнати їх туди подалі від Херсону, а там ми вже зрозуміли, що ті підрозділи чи ті нелюди, які знаходяться, вони просто займаються абсолютним тероризмом, ніхто цього не приховує, всі це все бачать, але як не реагувало особливо на це Європа, так і не реагує, просто як завжди.
2: І в цих умовах всі рятувальники, комунальники, лікарі, вони продовжують там працювати. І зараз, наскільки я знаю, місцева влада обіцяє відновити електропостачання, але на це потрібен час. Ну, в умовах тих загроз, які постійно існують, та постійно літаючих дронів. Тому, друзі, давайте так, підтримуємо херсонців. Якщо є у вас там знайомі, напишіть, будь ласка. Якщо бачите десь пост, напишіть слова підтримки, тому що вона зараз потрібна, вона необхідна.
1: Так, друзі, ну а ми вечірній драйв з вами. Зараз музика, а потім скоро ми повернемось.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: тебе забрати. Починаю пізнавати.
1: Найкраща смуга прибережна.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Знаєш, що я помітив з віком, до речі, що час летить швидше, але я свідомо віддаю подеколи перевагу прокрастинації. Тобто я відкладаю справи, важливі справи на потім.
2: Так, а що воно тобі дає?
1: Може, і іноді і ніколи не повертаюся до цієї справи.
2: А, ну то це такий перегляд важливості справи. Якщо до неї не повернувся, то, можливо, воно тобі не потрібно, чи як?
1: Ну, типу такого. Я там вже згодом, коли я думаю, а чи потрібно це мені, ну... Наскільки це важлива справа, то я розумію, що інтуїція все ж таки мене не підвела. Але от я десь чув думку психологів, які кажуть, що це насправді не психологічна проблема, а емоційна. Тобто, коли ми щось відмовляємося робити, то ми інтуїтивно відчуваємо загрозу в цьому, в тих майбутніх діях чи наслідках.
2: Точно, що не можна відкладати на потім, це турботу про себе. От ми часто думаємо, та пройде.
1: Це згоден.
2: Але якщо ввечері ноги регулярно набрякають, або стають важкими, краще не ігнорувати ці сигнали. На правах реклами зверну увагу на дієтичну добавку Флего. Вона застосовується для покращення кровообігу, підтримки венозної та лімфатичної системи і допомагає при набряках у ногах. До того ж, Флего зручно брати із собою, один стік, запив водою і все. Флего легко ступає, гарні ніжки не ховає. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
4: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
3: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
4: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
3: Юкі – best to school.
5: Деталі на сайті Юкі. Акція з 1 по 31.08 2026.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
7: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України очікується хмарна погода з дощами та грозами, денна температура від 23 до 30 тепла. На півночі плюс 34-37, можливі дощі та грози. На сході переважно ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях 33-39, переважно сонячно, в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра здебільшого ясно, але під вечір місцями можливий дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Мо, скоро знову до школи.
8: Так, саме час оновити гаджети.
9: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
10: Гаджет Сейл в ЦТ. Беремо до школи все.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
11: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
14: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
15: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо.
16: Соціальна реклама.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. І, знаєте, хочеться, от зараз, я не знаю, слухають нас, не слухають, але хочеться висловити окремі слова підтримки бізнесам. Бізнесам великим, маленьким, які зараз, от остання атака велика, та коли ми не змогли, у нас немає чим збивати цю балістику, вона була прям чітко зосереджена якраз на бізнесі. На великому, маленькому бізнесі, який в Україні, попри все це, намагається протягом цих років повномасштабного вторгнення виживати, по-іншому це неможливо назвати.
2: Я останні оці дні бачу дуже багато відео власників, як ти кажеш, і маленьких бізнесів, маленьких виробництв, які кажуть, що ну просто колосальні збитки і втрати, насправді, тому що російська балістика, вона не жаліє нікого і ніщо. Випалені великі інфраструктурні об'єкти, логіка, логістика, ну, логіки, звісно, в цьому немає, в тих обстрілах, але логістика, поштові оператори, вони зараз потребують нашої, друзі, підтримки.
1: Це все, чим ми користуємось регулярно.
2: До чого ми звикли. Розетка, це все, що зробило наше життя зручнішим.
1: Так, абсолютно. Книгарень скільки. Скільки от нещодавно сьогодні заява ще однієї великої букшеф видавництва. В них спочатку знищили центральний склад, зараз знищили резервний склад. Там тисячі, сотні тисячі книжок української мови. Про нашу історію, про нас. Хочете всіх вас так обійняти? Я не знаю, чим допоможе, але
2: я впевнений, що наші слухачі знають, як вони можуть підтримати наш бізнес в ці складні дні. Давайте, друзі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі, на світлофорі.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: на Авторадіо. Канн святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Канн святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
7: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
10: Удар! І це кутовий голом завершується Владислав Бабогло. Капітан «Карпат» знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських «Карпат» святкувати.
8: Русин перехоплює. Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна зможе використовувати частину коштів із кредиту Євросоюзу для закупівлі ракет-перехоплювачів та іншого оборонного обладнання, навіть у третіх країнах. Це якщо необхідної продукції немає в ЄС. У Єврокомісії заявили, саме Україна визначає свої військові потреби та подає заявки на фінансування. Насамперед йдеться про зброю, що виробляють у Європейському Союзі та Україні. Однак правила передбачають можливість закупівель і за межами блоку. В Єврокомісії також закликали країни ЄС передати Україні наявні запаси засобів протиповітряної оборони.
2: Про рішення.
1: У Дружківці на Донеччині цього року не буде опалювального сезону. Таке рішення ухвалили через наближення фронту, активні бойові дії та значні пошкодження критичної інфраструктури. Як повідомили в міській військовій адміністрації, об'єкти, що забезпечують подачу тепла, води та електроенергії, зазнали серйозних руйнувань. Крім того, громада перебуває у зоні активних бойових дій. Через безпекову ситуацію місцевий центр обслуговування клієнтів тепломережі також припинив приймати відвідувачів.
2: Про допомогу.
1: Нідерланди наразі не можуть передати Україні додаткові ракети для систем «Петріот» зі своїх запасів. У Міністерстві оборони заявили, що вже надали нашій країні ракети-перехоплювачі та не мають можливості виділити більше. Водночас у відомстві наголосили, що готові розглядати інші варіанти допомоги для посилення української протиповітряної оборони. В Міноборони Нідерландів зазначили, захист неба залишається одним з ключових напрямів військової підтримки України. Загалом країна продовжує надавати Києву близько 3 мільярдів євро військової допомоги щороку.
2: Про Збройні Сили.
1: В Україні з'явилось нове професійне свято – День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил. Його відзначатимуть щороку 8 серпня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. У документі зазначено, що свято встановили для розвитку військових традицій та вшанування військовослужбовців, які захищають незалежність і безпеку України. Новий День військ зв'язку та кібербезпеки замінить попереднє професійне свято військ зв'язку, що відзначали з 2000 року. Указ президента вже набув чинності. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 18.03 зараз на годиннику. Вриваємося, так би мовити, в третю годину нашого ефіру. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Всі тут, але ми тут зараз не самі. З нами прекрасна гостя Олеся Ніколенко, генеральна секретарка Українського падл федерації і ще й федерації бадмінтону. Олеся, добрий вечір.
2: Добрий вечір. Раді вас бачити.
1: А ви в мікрофон кажіть. А щось звука у нас немає.
2: Так, давайте я спробую перекинь інший мікрофон.
1: Так, ми вирішили поговорити про спорт, про падл. Так, Олеся, ну...
3: Вітаю вас.
1: О, все, тепер ми всі...
2: Є контакт. Будемо говорити про падл, будемо говорити про цікаву подію, яка може зацікавити, зокрема, аудиторію Авторадіо, тих, хто зараз їде в автівочках і тільки-но планує свої вихідні, але перед тим, як ми почнемо розмову, і загалом із бази, та, що таке падл, чому зараз про нього говорить весь світ, про нього фільми знімають, я поставлю питання більш філософське. Що було спочатку? Ракетка чи м'яч?
3: Я думаю, що спочатку з'явився м'яч, тому що м'яч десь схожий є в інших видах спорту, так. А от ракетка у нас унікальна.
2: Тут ми поставили
1: а потім немає. З'явився падл. Отак ми так. Скоротили хід історії максимально наближено. Падл продовжує захоплювати серця українців, все більше і більше кортів. Можете нагадати, скільки їх зараз в Україні приблизно хоча б?
3: Приблизно 350. Кортів, і я думаю, що наступного року ми теж здивуємо цифрами, бо дуже багато планується нових клубів, кортів.
2: Це вони... може бути X2?
3: Думаю, що і таке може бути. Вау. Ми не робимо поки що там чітких припущень, але навіть 350 – це дуже перевершило наші очікування на цей рік. Ми планували, що їх буде менше, але дуже активно розвивається. І ми дуже раді, що корти будуються не лише в столиці, вони будуються по всій Україні. Дуже багато відкриттів в регіонах. Все частіше ми не вписуємося вже в графік відкриттів, бо запрошують одночасно в кілька клубів. Дуже тішиться статистика. Сподіваюся, що ми теж будемо продовжувати дивувати нею.
1: Клас. Я так розумію, що багато людей, які, для яких теніс був такий захмарний, можливо, десь дорогий і складний, вони відкрили для себе падл і активно починають грати в нього.
3: Це правда. Падл має схожу динаміку з тенісом, механізм ніби схожий, але падл набагато більш динамічний, захоплюючий і справді точка входу набагато простіша. Тому ми запрошуємо всіх, хто боявся прийти спробувати, точно варто спробувати, вам сподобається.
2: І спробувати можна, якщо я не помиляюся, вже 6 вересня.
3: Так.
2: Про цю подію ми хочемо детальніше поговорити з вами, Олесю. Перша Ukrainian Padel Expo відбудеться 6 вересня. Де це буде і чому виникла така ідея?
3: Так, вже зовсім скоро ми запрошуємо всіх доєднатися до нашої чудової події. В Unit City пройде перша Ukrainian Padel Expo. Унікальна подія насправді, тому що вона збере всіх, хто довкола паделу будує бізнес, відкриває щось нове і, власне, відвідувачів, спортсменів, ком'юніті, всю падельну спільноту зберемо разом. Гості приїдуть з усіх куточків України. І вже можу сказати, що в цей 5-6 вересня в Юніт Сіті пройде чемпіонат України.
1: О, і детально зараз так. Музика і повернемось ми.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, продовжуємо з вами обговорювати першу Ukrainian Paddle Expo. 6 вересня відбудеться. Олеся Ніколенко з нами в студії. А можете сказати, для людини, яка більше зі світу бігу, і я знаю, що таке бігові експо, що таке Paddle Expo?
2: На Paddle Expo всі гості, які до нас завітають, зможуть подивитися турнір. Найгарячіші, найзапеклішу боротьбу і матч чемпіонату України з падело. Зможуть відвідати, власне, виставкову частину, де бренди будуть себе представляти. Там точно будуть спеціальні пропозиції, акції, розіграші. Точно можна піти не з пустими руками. Зможуть відвідати демонстраційний корт, який буде встановлено на площі в Юніт-Сіті.
1: Wow.
2: І на ньому, власне, можна буде спробувати пограти. Для тих, хто ніколи не пробував, будь ласка, приходьте, ми все покажемо. І можна буде спробувати безкоштовно пограти.
3: Ну і до того ж можна буде почути виступи відомих спортсменів, інвесторів.
2: Так.
3: Так, представників бізнесу.
2: Так, бо в рамках експо буде ще конференція, де, звичайно, ми будемо розказувати і про сам вид спорту, і про те, як розвивається федерація, про те, що ми плануємо вже найближчим часом, а представники бізнесу, спорту різних-різних, насправді, держави теж, різних професій будуть розповідати про свої кейси. Дуже багато буде цікавого, тому ми щиро запрошуємо.
3: Ну, а так як ви вже, Олесю, проанонсували плани федерації на наступний рік, це збільшення кількості клубів, збільшення кількості кортів, можливостей людей долучатися.
2: Я сподіваюся, що насправді наступного року нас чекає багато новин, зокрема, і, можливо, міжнародні турніри. Чому ні? Ми вже ведемо переговори з Міжнародною федерацією, тому я сподіваюся, ми будемо дивувати.
1: А як національна збірна? Вона якось рухається?
2: Наша національна збірна, по-перше, існує.
1: Це
2: важливо.
1: Це вже хорошо.
2: Так, ми маємо національну збірну, причому ми маємо в різних вікових категоріях. Наші юніори не так давно відвідали чемпіонат Європи в Португалії. Дуже непогано виступили, ми ними пишаємося, це було вперше. Студенти у нас в командному заліку посіли 5-те місце на універсіаді, на університетському чемпіонаті. Ну і сіньор збірна їде в Аргентину нас представляти.
1: Будемо вболівати,
3: побажаємо.
2: Так, що на чемпіонаті світу будемо вболівати.
3: Хочемо подякувати вам.
2: Дякую.
3: Зустрічаємося 6 вересня в Юніт-Сіті. В студії була Олеся Ніколенко, генеральна секретарка Української падел-федерації, федерації бадмінтону в ефірі Авторадіо. І
1: або так, побачимось на корті.
3: Падел в кожну хату.
1: Це хороший,
2: чекаємо
1: це
2: вас
1: слоган.
2: І на корті, і на експо.
1: Падел в кожну хату.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
3: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
4: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
3: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
4: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
3: Юкі – best to school.
5: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08 2026.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
8: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
7: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
9: Кан святкує.
10: Кану 25 років.
9: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
10: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
9: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
10: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
9: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
10: Деталі на Файнатаун.com.ua.
11: Файнатаун, живий квартал.
12: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України очікується хмарна погода з дощами та грозами, денна температура від 23 до 30 тепла. На півночі плюс 34-37, можливі дощі та грози. На сході переважно ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях 33-39, переважно сонячно, в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра здебільшого ясно, але під вечір місцями можливий дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, ну що, потроху наш вечірній драйв добігає до свого завершення.
2: Як і цей спекотний день.
1: Тиждень.
2: Надзвичайно спекотний день. Сьогодні максимум еншпіль, як кажуть шахісти та і письменники.
1: Я не думав, що можна використати цю метафору, але окей. Найспекотніший день тижня добігає до свого завершення. Завтра вже обіцяють щось там плюс 29, а не оці плюс 36, 38, 40, 50 тисяч мільйонів.
2: Я навіть бачу прогноз на гроз зуту тут у Києві.
1: О!
2: Але не хочу зараз нічого говорити, тому що на цьому тижні вже спіткнувся об прогноз. Сказав в ефірі, буде гроза, попередження Укргідрометцентру впродовж години до кінця доби. І що?
1: Нічого. А тому... потім не сказав, і вона що? Була. Я так само машину помив, дощ пішов. Отак, так буває. Друзі, давайте ще раз нагадаємо, якщо у вас сьогодні буде можливість, то повболівайте за наших. По-перше, «Динамо» Києва 20-ті буде грати свій матч кваліфікації, якраз плей-офф кваліфікації Ліги конференції.
2: Гратимуть із «Карабахом» вони.
1: Так, хочеться вірити, що вони все ж таки зможуть пройти далі. Ну і Марта Костюк в Канаді, тисячний WTA, теж вболіваємо. Тут, мені здається, більше шансів на вдалий виступ.
2: Тобто ти але віриш вже... саме в Марту, та?
1: Я
2: більше,
1: вірю в Марту,
2: ніж в «Динамо». Ну,
1: так.
2: Давай, я тоді буду в свою чергу, тому що з нас хоч хтось має вболівати за білосиніх. «Динамо» уперед!
1: «Динамо» вперед. Друзі, також не забувайте, що у нас є сайт «Авторадіо Україна», де ми вас збираємо, куди ви можете зайти. Там і про акції, про різні, плюс подкасти. Додаток скачуйте собі на телефон, щоб завжди «Авторадіо» у вас було під рукою і на iOS, і на Android, де б ви не знаходилися, може, в будь-якій точці планети відкрили, ввімкнули і почули класну музику і нас.
2: Бачимо, що ви нас слухаєте. Дякуємо вам за увагу, а зараз робіть гучніше.
1: Так, класна музика. Всім гарного і спокійного вечора.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708. На Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
4: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Кутовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар і зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На Київщині сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки в ніч на 5 серпня. Тоді ворог вбив 16 людей. Найбільше жертв було на залізничній платформі поблизу Броварів, де під час очікування поїзда загинули 8 людей. Рятувальники, попри спеку, продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. У Броварському і Бучанському районах гасять осередки займання, розбирають пошкоджені конструкції та обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів. До робіт залучені всі необхідні служби.
2: Просто будки.
1: Служба безпеки України підтвердила ураження Ярославського нафтопереробного заводу в Росії. У спецслужбі зазначили, що на території НПЗ лунали вибухи, виникли пожежі. Пошкоджень, за попередньою інформацією, зазнали резервуари з нафтою та окремі технологічні установки. Ярославське НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних підприємств Росії та має значні виробничі потужності. Також СБУ повідомила про ураження двох патрульних кораблів берегової охорони ФСБ Росії в порту тимчасово окупованої Керчі. Йдеться про кораблі «Балаклава» та «Керч».
2: Про заяви.
1: Росія може використовувати захоплені українські безпілотники для можливих провокацій в країнах Балтії. Про це заявляє військова розвідка Литви. За даними литовських служб, Москва може спробувати застосувати такі дрони для атак на об'єкти критичної інфраструктури, щоб приховати своє походження та перекинути відповідальність. Міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив, що країна має відповідну інформацію, однак не повідомив деталей щодо можливих цілей чи термінів таких дій.
2: Про заборони.
1: У Франції з наступного тижня заборонять небажані маркетингові дзвінки без попередньої згоди людини. Компанії більше не зможуть телефонувати з рекламними пропозиціями, якщо споживач сам цього не дозволив. Таке рішення ухвалили на тлі численних скарг громадян. Близько 3/4 населення щотижня отримували нав'язливі рекламні дзвінки. Нагадаю, із минулого року в Україні діють правила боротьби зі спам-дзвінками. Мобільні оператори отримали право автоматично блокувати номери, з яких надходять масові рекламні або шахрайські виклики. Українці також можуть повідомляти про підозрілі дзвінки своїм операторам або на урядову гарячу лінію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися подорожах Україною разом з Авторадіо. Є момент, коли людина розуміє, що занадто багато працює. Це коли за день вона чує «підпиздесь» і «підпиздесь» разів 20. Хоча настав час змінити це на фразу «де я, блін?». Причому не тому, що ви заблукали, а тому, що не очікувала побачити такі місця посеред Дніпропетровщини, куди вам обов'язково треба з'їздити. Почніть із Вольногірського кар'єру. Білосніжний кварцевий пісок, прозора бірюзова вода і пейзажі, які більше нагадують тропічний острів. Усе це колишній кар'єр, де видобували титанові руди. Далі вирушити до дачі архітектора Хляпатури. Вона схожа на середньовічний замок, хоча насправді це справа життя одного архітектора, який майже 20 років після роботи власноруч носив каміння з берега Дніпра. Усередину потрапити не можна, зате можна піднятися на вежу і помилуватися краєвидом. Якщо захочеться перепочити від архітектури, заїсти на екоферму «Зелений гай». Тут живуть понад 500 врятованих тварин, багатьох із яких евакуювали із зони бойових дій. Можна погодувати кіз, погладити коней і скуштувати фермерські сири. Потім завітайте до міста Самар, де стоїть Самарський пустельно-миколаївський монастир, один із найдавніших козацьких монастирів України. Саме сюди запорозькі козаки приходили молитися перед походами. І наостанок – Кодацька фортеця. Від неї майже нічого не залишилося, але саме тут, у 1635 році, поляки звели укріплення для контролю запорізьких козаків. Уже за кілька місяців його захопив загін Івана Сулими. Сьогодні це один із найкращих оглядових майданчиків над Дніпром. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Ян створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Київ Карфест вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України: Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київ Карфест он тур. Деталі на Київкарфест.ua.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Видубецький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України очікується хмарна погода з дощами та грозами, денна температура від 23 до 30 тепла. На півночі плюс 34-37, можливі дощі та грози. На сході переважно ясно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 34-38. У південних областях 33-39, переважно сонячно, в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра здебільшого ясно, але під вечір місцями можливий дощ. Повітря прогріється до 33-38 градусів. У Києві плюс 30-34, сонце змінять хмари, можливий дощ з грозою.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Мо, скоро знову до школи.
5: Так, саме час оновити гаджети.
6: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
7: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
10: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
11: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
12: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук. 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора «Просто неба». 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Доброго вечора, ми з України.
8: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на курені івентс. Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
10: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
11: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15.30 на Авторадіо, чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
10: Гру коментує Дмитро Шпірко.
11: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
1: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
2: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
2: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук.
3: 19 серпня «Сет Світ» виступить наживо просто небо на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
0: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Хай кондиціонер охолоджує краще, ніж новини в інтернеті.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій

0: Радіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
3: Удар! І це кутовий голом завершується Владислав Бабогло. Капітан Карпат знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських Карпат святкувати.
1: Русин перехоплює. Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

радіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомими Медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомими Медівіт в найближчій аптеці купіть. Реклама на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
1: Вже цієї неділі, 9 серпня о 15:30 на Авторадіо, чергова доза адреналіну від великої гри. Пряма трансляція одного з найцікавіших матчів другого туру. Епіцентр «Шахтар».
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше. Відчуйте наживо історію про міцний характер та монолітну згуртованість улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 22 година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, це Джамала.
2: Привіт, це Скай.
1: Слухайте нашу нову пісню «Божевільні»
2: на Авторадіо.
1: Давайте так, будьте божевільними де завгодно, тільки...

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

шукати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.